0: Terve, mä oon Kati Joutinen ja te kuuntelette Radio Loraa.
1: Frech und widerständig!
2: Frech und widerständig!